ìjọ wo ti joye mi e la gbe ba e wura ede be ni ìjọ mi ti joye e gbe ba mi e di agbeun lai lai be yin a fe si oju opo ale ko awon yoruba fe da si eto yin na le yi dabo da ba ti pe number ne soki won ba fe ba wa fo atun yin be sele na gbegbe e do wa fe da fo di joba gbo won ma fo ran wa yin e di dupe no won ye pe wa na ni oso se fun encouragement yen ti encourage wa de ti gba wa niyanju ati moran won adupe fe won sere o na gba lo le du mai eto mo ki won to le yi agbere agbale adorege jige o be a be se oju opo ale ko wo yo a be pe wole do da si eto yi number yi wa pe yin 00555 yen 5 nona meta then 11111 nona merin ati odo kan 005 nona meta wa ni merin ati odo kan wo ba fe da seto yi a 30 gbo e be ni